0: de se wiklef ka pala avek nou. Kwa yon lesko nan zon nan men? A, ou kon ba yo men? Loren ou la?
1: Bonsoir.
0: Bonsoir, ki ba vye klon wak pale la?